Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žuranja na

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem...

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjako bomo smerili Ljubljane. Večinoma bo jasno, jutro bo sveže, na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki se bodo čez dan razkrojili. Temperature danes od 18 do 22.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostajata na položajih. Za razrešitev slednje, ki jo je predlagala koalicija, je zmanjkal en glas, za je glasovalo 45 poslancev. Avšič-Bogovič je z rezultatom zadovoljna, pravi, da ga razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Zadovoljni so tudi v Levici. V SD dogajanje v parlamentu včeraj vidijo zgolj kot politično preigravanje, SDS pa rezultat glede podpredsednika.

0: predsednice ni presenetil. Premije Janez Janša se mudi v New Yorku, kjer bo imel jutri govor na zasedanju Skupščine Združenih narodov. Sinoči se je soprogo Urško odeležil tradicionalnega sprejema, ki ga za vodje delegacij pripravljata predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania. Ta je sicer ob robu zasedanja predstavila širitev svoje mednarodne pobude Fostering the Future Together, skupaj za prihodnost, ki povezuje države pri prizadevanjih za opolnomočenje otrok s pomočjo tehnologije in izobraževanja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija. Ta je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16.
1: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Terpikasi.
1: Najbo življenje zabavno. Obišči up.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo, ura je nekaj čez 6 zjutraj, vi pa se zbujete z Ivano in Tejo.
4: Ja, in upam, da nihče ne pada od žalosti, ker mora iti na šiht. In zdaj ne bomo slišali, Eva, potrebuješ?

0: Не буди фраєр на цесті. Рає, послушай. Прометна інформація.
1: Застої на штаєрській автоцесті між Кертіною і Шентяковом у смірі Любляни. Večinoma bo jasno, jutro bo sveže, na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki se bodo čez dan razkrojili. Temperature danes od 18 do 22.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V teh dneh v New Yorku poteka 81. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Ob robu dogajanja sta se na kratko o miru pogovarjala ukrajinski predsednik Zelenski in ameriški predsednik Trump. Ta je pred tem v nagovoru skupščine glede vojne v Ukrajini sicer dejal, da bo ta končana prej, kot si mislimo, saj da ZDA tesno sodelujejo z obema državama. Bi se pa naj po besedah Trumpa v New Yorku sestali tudi predstavniki ZDA in Irana. Povedal je, da so pogovori potekali zelo dobro. V govoru na razpravi pred tem je Trump sicer Irano zagrozil z uničenjem, če ne bo sklenil dogovora o končanju vojne. Dotaknil pa se je tudi drugih tem. Med drugim je odločno zavrnil pozive k mednarodnemu nadzoru umetne inteligence ter napovedal, da bo zanjo ameriška vlada odslej uporabljala izraz superinteligenca. Obeležujemo dan slovenskega športa. Vrstijo se pozivi k redni telesni dejavnosti. Praznik je tudi uvod v evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe ter drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. V Olimpijskem komiteju Slovenije ob tem pravijo, da smo Slovenci športen narod, kar potrjujejo polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče in fitness centri po celi državi.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, danes je sreda, 23. september in me že odštevamo do jutri.
3: Ja.
2: Zato, ker jutri je pa noč Modrijano.
3: Ja, res je. V bistvu bosta dve noči Modrijano, se pravi četrtek in petek, ampak me, frajerke, gremo zdaj na četrtkovo, tako da se četrtkove še posebej veselimo.
2: Ja.
3: Gremo pa v Stožice in bo tudi ogromno enih ljudi,
2: ja.
3: Se pravi 10,000, se pravi krat dve noči, 20,000 ljudi si bo ogledalo ta spektakl.
2: Ja.
3: Ivana, a ti veš, kdaj je bila prva noč Modrijano?
2: Prva noč Modrijano pa se je odvila, ko sem bila je stara dve leti, torej leta 2003 v Dobrni. In kaj narečem, jaz jih odmičken ga spremljam, zmeri se mi zdi, da smo doma čakali to noč Modrijano, da smo vsi se nagužvali pred televizijo pa to z veseljem gledali, tako da zdaj bo kar posebno stat že v bistvu na takem tradicionalnem dogodku pred kar zelo visokim odrom, smo povedali, ne?
3: Ja, ogromno bom tudi nastopajočih in jaz verjamem, da bo to res en brutalen spektakel, zaradi tega, ker Modrijani vejo, kaj delajo, imajo ogromno nastopajočih in jaz verjamem, da se bomo imeli lušten, tako da me že kome čakamo. Frajeri, frajerke, če se pa mi slučajno kje srečamo, pa kar pocukite za rokav, pa bomo še kakšno tam rekli.

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razcepom Malence proti Ljubljani.

0: Sončno bo, jutro je sveže, na Primorskem bo nekaj več oblakov, ki se bodo čez dan razkrojili. Temperature čez dan od 18 do 22.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Regulirane cene naftnih derivatov so se zvišale, cena litra dizelskega goriva se je povzpela čez 2 evra. Glede cen plina pa je minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec povedal, da zaenkrat ne kaže, da bi se te močno zvišale, se bo pa vlada po potrebi prilagodila ter določila njihovo zgornjo mejo. Prihodnji teden se bo sestal s slovenskimi dobavitelji zemljskega plina, da bi se seznanil z obeti za prihajajočo zimsko sezono. Holding Slovenske elektrarne je na Prapretnem nad Trbovljami odprl največjo sončno elektrarno v Sloveniji, skupno močjo 9,8 MW. Ob elektrarni so odprli tudi skoraj 2 km dolgo učno pot. Holding pa je z občinama Trbovlje in Hrastnik sklenil dogovor, po katerem jim bo namenil 10% proizvedene energije po nabavni ceni. Z današnjim enakonočjem se začenja koledarska jesen. Ta je nastopila nekaj minut čez drugo uro. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi krajšali, noči pa daljšale.
2: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
3: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Španj festival mobilnosti.
7: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
6: Španj festival mobilnosti.
7: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
6: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Turiti.
7: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Hofmann stroj je med lepo.
10: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
11: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Big Bang, Big Bang.
3: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
14: Če boli, ne čakaj. Pridi v medik.

0: Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dragi frajer in pa frajerke, zbujate se z dvema frajerkama, Ivano in Tejo, in upam, da imate lep dan.
4: Ja, kmalu pa v vašo družbo pride še ensambl Nemir. Danes je

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani. Sončno bo, jutro je sveže, na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki se bodo čez dan razkrojili. Temperature od 18 do 22.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ljubljani so vse pogostejši napadi na tujce, opozarjajo v ambasadi Rog. Velikokrat posnetki rasističnih napadov tudi pristanejo na družbenih omrežjih. Zakrinkan moški je tako pred nekaj dnevi na bavarskem dvoru pretepel Indica. Zdaj pa na Japonsko, kjer je tajfun Du Yuan zahteval 9 življenj, vzhodno od Tokija pa še vedno pogrešajo 4 ljudi. To je že 25. tajfun v tej sezoni v deželi vzhajajočega sonca. Ob dnevu slovenskega športa je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici dan označila za praznik vrhunskih športnic in športnikov, pa tudi

0: za praznik vseh, ki se rekreativno ukvarjajo s športom. Poudarila je, da je posebej pomembno, da otrokom in mladim omogočimo čim več priložnosti za gibanje in jim šport približamo kot dejavnost, ki jih mora spremljati vse življenje. Svet Fundacije za šport bo sicer za naslednje leto razdelil rekordnih 15,5 milijona evrov, to je milijon več kot v letošnjem letu. Razpis bo objavljen 16. oktobra.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo na Radio Frajer ste z Ivano in Tejo in danes odpirava temo digitalne pismenosti pri starejših.
3: Ja.
2: Ivana, dej povej, kako so kaj tvoje babice pa detki? Imajo telefon na touch, imajo mogoče tudi kakšno družabno mrežje?
3: Pa jaz bi rekla, da oni ostajajo pridni delovni v naravi, le radio znajo naštima, da me poslušajo, no to je pa za enkrat to, pa seveda mobitel uporablja, da pokličejo, da napišejo kakšno sporočilo. Pa glej, jaz jim prav privoščim. Narava no, brez telefonov, to je to.
2: To je to. No, zaradi tega, ker naprimer za Lucininga dedija vema, ne, od naše Lusike, da je zelo digitalno pismena. Ne.
3: Ja, to pa on večkrat ma, pove, ja.
2: Ja, on ima Instagram profil, on ima Facebook, pa še Garmin uro, da lovi svojo stravo.
3: Čaki, a to pa tudi, vidiš, to pa nisem vedela. Torej, on zna prav, naprimer, stravo uporabljati.
2: Ja, on fotko objavlja, posnetko
3: ja,
2: vse,
3: tako, vse
2: objavlja.
3: Ja. Ojoj, čaki, pa le od Lucije dedi skor, da ne, influencer. Ja. No, levice, da sta žlahti dobrega naučila, da ga pač ni strah te tehnologije.
2: Ja, zaradi tega, ker sploh pri starejših pogosto ni največja težava to, da ne bi znali uporabljati tehnologije ali pa kakorkoli, ampak prav ta strah, da bodo nekaj pokvarjala, veš, tako, kar si rekla. Zato pri učenju je zelo pomembno, da jim nekdo razloži stvari brez nezga pokroviteljskega odnosa, če sem prav rekla, in jim pač dovolj, da sami preizkusijo, ne? Da se lažje spoznajo.
3: No, tako da dejte biti starejšimi potrpežljivi, prosim sploh, ko se učijo uporabljati nov daljin,

Ok, študenti, fakt se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas za priključkom Senožeče proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zastoj med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malen v smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti je zastoj med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani. Sončno bo, jutro je sveže, na primorskem bo nekaj več oblakov, ki se bodo čez dan razkrojili. Temperature danes od 18 do 22.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostajata na položajih. Za razrešitev slednje, ki jo je predlagala koalicija, je zmanjkal en glas. Za je glasovalo 45 poslancev. Avšič-Bogovič je z rezultatom zadovoljna, pravi, da ga razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Zadovoljni so tudi v Levici. V SD dogajanje v parlamentu včeraj vidijo zgolj kot politično preigravanje. SDS pa rezultat glede podpredsednice ni presenetil. Premier Janez Janša se mudi v New Yorku, kjer bo imel jutri govor na zasedanju Skupščine Združenih narodov. Sinoči se je soprogo Urško udeležil tradicionalnega sprejema, ki ga za vodje delegacij pripravljata predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania. Ta je sicer ob robu zasedanja predstavila širitev svoje mednarodne pobude Fostering the Future Together, skupaj za prihodnost, ki povezuje države pri prizadevanjih za opolnomočenje otrok s pomočjo tehnologije in izobraževanja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala za preboj v polfinale evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih jo zdaj čaka Belgija. Ta je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torinu začela ob 16.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki

0: Tui, se vidimo.
1: A ti, mami, dajte vam smuća.
2: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom u novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
3: Super sreda, super cena. U Meku kepa.
2: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Uzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
4: Vstopnice. Petrol in Entrio.
2: Oktoberfešta Juršinci.
5: Se naše pravljice.
6: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
8: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
2: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
9: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dragi frajeri, drage frajerke, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Evo, ura je nekaj minut čez 8 in jaz verjamem, da smo se zdaj saj po večini vsi že dobro zbudili, ne, in da smo že spili že kakšen kofe. No, če se pa še niste zbudili, vam pa pošiljamo dobro glasbo, da vam bo malo hitre minil.
11: Ja, no in zdaj le bomo slišali Tjaša Božič v koruzi, ansambl Stil pred njo z njihovo Daj, daj, daj. In zdaj na začetku pa naj glasba govori sama za.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv, a

0: informacije.
1: Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razcepom Malence proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani. Večinoma bo jasno, na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki se bodo čez dan razkrojili. Temperature od 18 do 22.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V teh dneh v New Yorku poteka 81. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Ob robu dogajanja sta se na kratko o miru pogovarjala ukrajinski predsednik Zelenski in ameriški predsednik Trump. Ta je pred tem v nagovoru skupščine glede vojne v Ukrajini sicer dejal, da bo ta končana prej, kot si mislimo, saj da ZDA tesno sodelujejo z obema državama. Bi se pa naj po besedah Trumpa v New Yorku sestali tudi predstavniki ZDA in Irana. Povedal je, da so pogovori potekali zelo dobro. V govoru na razpravi pred tem je Trump sicer Iranu zagrozil z uničenjem, če ne bo sklenil dogovora o končanju vojne. Dotaknil pa se je tudi drugih tem, med drugim je odločno zavrnil pozive k mednarodnemu nadzoru umetne inteligence ter napovedal, da bo zanjo ameriška vlada odslej uporabljala izraz superinteligenca. Obeležujemo dan slovenskega športa, vrstijo se pozivi k redni telesni dejavnosti, praznik je tudi uvod v evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe ter drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. V Olimpijskem komiteju Slovenije ob tem pravijo, da smo Slovenci športen narod, kar potrjujejo polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče in fitness centri po celi državi.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, prejšnji vikend se je začel Oktoberfest, dragi naši. Po celem svetu so začeli s praznovanjem skoraj da meseca piva.
3: Ja.
2: No, tudi v Franciju smo ga to soboto s frajerjem Orang žural. No, naša Lucija pa je šla na ta pravi in originalen Oktoberfest pogleda tudi dogajanje od blizu.
3: Ja, Lucy je bila cel vikend v Minknu, kjer poteka že 191. Oktoberfest. No, in tole je bila njena prva izjava, ki smo se slišale.
4: Taja pa Ivana! Ej, v glavnem tole je noro. Tok je ogroman, jaz vama sploh ne znam povedati. Neki šotori, to zgleda, kada so jih, ne vem, gradili en let, ampak v bistvu jih postavijo v pari dneh. In pa so jih tukaj tri tedne. Ej, plec je tako velik, da me že zdaj noge bolijo, drugač pa neverjetno, neverjetno. Ringelšpil imajo tudi, ne bo ta varele, stari ringelšpile. Sicer je treba vsadzga posebej plačati, ampak kakorkoli. Ful piva, vsega, ful hrane, pač ej, noro je vrhunsko.
3: Ja, zdaj potem le lahko slišimo, da naša Lucy uživa. Ja. Ampak malo zanimivost, a ne? Prvi Oktoberfest je bil leta 1810 in je bil pravzaprav k praznovanje poroke bavarskega prestolonaslednika Ludvika in princese Terese.
2: Ja, Oktoberfest se danes pogosto imenuje Karvizen, čeprav se imenuje Oktoberfest, se pa večina festivala odvija septembra.
3: In pazi to, površina Oktoberfesta 2026 je približno 34,5 hektarja.
2: V glavnem, naši Lucy dolg čas zagotovo ni bilo, ne? No, kmal pa vam zaupava tudi, koliko piva se na Oktoberfestu deja.

se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žurnalizma.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi jutranje konice je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razcepom Malence proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani. Večinoma bo jasno, na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki se bodo čez dan razkrojili. Temperature od 18 do 22.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Dobrovi v bližini Ljubljane je neznanec včeraj okoli 19. ure oropal prodajalno. Vstopil je v trgovino in od uslužbenke zahteval denar, zahteve pa podkrepil z nožem, vzel je nekaj bankovcev in pobegnil. Policija roparja še išče. Holding Slovenske elektrarne je na Prapretnem nad Trbovljami odprl največjo sončno elektrarno v Sloveniji. Skupno močjo 9,8 MW. Ob elektrarni so odprli tudi skoraj 2 km dolgo učno pot. Holding je z občinama Trbovlje in Hrastnik sklenil dogovor, po katerem ima bo namenil 10% proizvedene energije po nabavni ceni. Na Šrilanki so po 7 letih na po 200 let zapora obsodili 15 ljudi, ki so povezani z velikonočnimi napadi. Aprila 2019 je umrlo 279 ljudi, najmanj 500 je bilo ranjenih, potem ko so islamski skrajneži izvedli več samomorilskih napadov v cerkvah in hotelih. Z današnjim enakonočjem se začenja koledarska jesen. Ta je nastopila nekaj minut čez drugo. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo dnevi krajšali, noči pa daljšale.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
7: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
8: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
7: Pohod med vinogradi.

0: pa s Štajerskimi kanoni.
1: Kmečki praznik u Svečini, zadnji vikend u septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Ko mojemu avtu na tehnici

0: ni se mudi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan, prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan, srce vsakega gradbišča. Več na kovan.si.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan.
3: Hello, hello.
2: Ja, dragi frajer in pa frajerke, sreda je 23. september in počasi se že približujemo času malice. Tako da, Teja, a bomo danes kaj klasičnega ali bomo kaj poeksperimentirale?
3: Kar se malce tiče, pustimo se presenetiti, jaz nam nič reka, dokler ne vidim na krožniku kaj za jest. Kar bo, bo, ansambel unikat, greva počasi pa pride na vaše zvočnike, še pred tem pa vzor.

0: za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Oziroma zdaj že dobro jutro, dobar dan.
2: Ja.
1: Verjamem, da ste se zdaj pa že caj, da se vsi zbudite. Ne? No, v glavnem, prej smo se z Ivano pogovarjali o Oktoberfestu. Prejšnji vikend je bila otvorito in naša Lucy je bila v Minhnu na čista pravem Oktoberfestu.
2: Ja, vse lepo in prav, sam čaki.
1: Kaj pa je ona gor pila?
2: Ja.
1: Zato, ker ona, kakor jaz vem, ne pije piva, ne?
2: Ja, res je, ampak tudi na to temo se nama je javila v naši WhatsApp grupi. Poslušajte.
3: Ej, še to sem vama hotla povedati, pač ful pera se toč in najslabše, ker jaz ne pijem piva. Stari v teh šotorih nimajo drugega kot pero, vsaj v temu nekaj sem jaz, no. In zdaj moram piti pa Coca-Cola. Kakorkoli, ej, je že vse luštene, še vse en vibe, ful ga pojemo, ful ga plešemo na klopeh. Pa te klopi so kar malo bolj trdne, veš, niso tako take te gasilske, ki pri nas ne padaš tako hitro, tako da še nisem padla. Super je.
1: Uboga Lucija, čakaj, prav nič drugega ni za pit.
2: Ja, očitno tem šotor, ki ga je ona žurala, očitno ne, ampak, a veš, ki je rekla, da so njihove klopi bolj trdne,
1: ja.
2: Ne, in da ne padeš tako hitro, ja. Dol.
1: Normalno, da Lucija ne pade dol, če je bila cel dan na neki Coca-Cola, ali kva, tlele v Sloveniji papir pije, nisem, ne pije pira,
2: nekaj
1: pije,
2: drugega, ne?
1: Kaj druzga pije, ne? Normalno, da se laži pade s klopi.
2: Ampak dober, ne, če ostanemo zdaj pri pivu, ne vem, če si vi predstavljate, koliko se ga popije. Leta 2025 so obiskovalci popili približno 6,5 milijona litrov piva.
1: Mašina.
2: Ja, rekord pa je iz leta 2011, ko so natočili približno 7,92 milijona litrov piva.
1: Veš, kuk je to?
2: Ja.
1: No, letos ga bodo očitno spili mečken mena, ne? Ker če bi Lucija pila pir, mislim, rekord iz leta 2011

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

za vsakim še ne bo dovolj, DJ Domači, en šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi, v mestu in na študentskih življenjih.

0: ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio, s tabo ob delu.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
3: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
2: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru. Okvarjen avtobus ovira promet med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani, Žival pa ovira promet med priključkoma Trebnje Zahod in Bič, previdno v obe smeri. Večinoma bo jasno, temperature se bodo gibale od 18 do 22.
0: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V Babnem Polju so zjutraj izmerili 2 stopinji pod lediščem, negativne temperature pa so termometri pokazali še v naslednjih krajih.
6: Pod ledišče pa je šlo tudi v Iskrbi, na Kredarici, Novi Vasi, na Blokah, na Rudnem polju, Jezerskem in pa na Zelenici, kjer je bilo minus 0,2 stopinje Celzija.
5: Tako dežurna meteorologinja na Arsu Katja Kozjek-Mihelec. Pristojni še napovedujejo, da medtem snega še ni na vidiku, saj so temperature še previsoke. Policisti so v Kolodvorski ulici v Ljubljani ustavili voznika, pri katerem so našli več vrečk s približno 50 grami kokaina. Osumljenca so za čas zbiranja obvestil pridržali in zasegli vozilo. V hišni preiskavi vozila in stanovanja so pri 38-letniku našli in zasegli še več droge, denarja in pripomočkov. Ob današnjem dnevu slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa. NIJZ ob tej priložnosti prebivalce spodbuja k povečanju telesne dejavnosti in opozarja predvsem na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Odraslim, ki nimajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporoča brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe.
0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: www.dater.si.
1: Hyundai i20G za 15.990 eurov. Pametna izbira. Hyundai Bayon G za 16.990 eurov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni centar Hyundai na Brnčičevi u Črnučah.
3: Španj festival mobilnosti.
4: Testne vožnje automobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Španj festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Španj centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Španj festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
4: 2. oktobra v Španj centru mobilnosti Brezovica.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
8: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
9: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
10: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
11: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
12: Mir?
11: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.

0: Tuj. Se vidimo.
1: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ura je nekaj minut čez deseto, vi pa ste na Radio Frajer v družbi Ivane in Teje.
3: Ja, ja, in Teja, z nama je še nekdo.
2: Kdo?
3: Ja, dobra slovenska glasba.
2: Aha, okej. Okay.
3: Kot zmeri. Zvita Feltna edina, pred njim je ansambel Saša Osnika, mladi smo in zdaj le na začetku ansambel Prva liga, pa je rekla.
2: No, pa dejmo poslušati, koga je rekla.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

Ćošenja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj so med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani ter pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Večinoma bo jasno, temperature se bodo gibale od 18 do 22.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Analiza vzorcev z območja jezera Jasna v Kranjski Gori je potrdila prisotnost potencialno strupenih cianotoksinov v goščah. Občina je analize naročila konec avgusta po poginu dveh psov, ki sta se predtem zadrževala ob jezeru. Čeprav neposredna povezava s poginom še ni uradno potrjena in v vodi niso zaznali nevarni snovi, občina iz previdnosti poziva k izogibanju stiku z vidnimi oblogami. Ljubljanska policija preiskuje serijo drznih tatvin, ki so bile izvedene z eskiroji. V zadnjem tednu so namreč obravnavali tri primere drznih tatvin, kjer so storilci na električni eskiroji dohiteli ženske in jim iz rok iztrgali torbice. Po doslej zbrani podatki so vsi primeri med seboj povezani oziroma gre za ista osumljenca. Na Aljaski pa se je začel teden posvečen tamkajšnjim rjavim medvedom, v okviru katerega že vrsto let prirejajo tudi spletno tekmovanje za najbolj prikupnega debelega medveda. Tekmovanje je sicer namenjeno ozaveščanju populacije rjavih medvedov, na območju tamkajšnjega rezervata je živi okoli 2200. Saj lahko vsi, ki jih te živali zanimajo, njihovo življenje spremljajo skozi oči na desetine kamer, razporejenih po rezervatu.
4: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Špan festival mobilnosti.
11: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
10: Špan festival mobilnosti.
11: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
10: Špan festival mobilnosti. Baby, pridruži se. Tudi ti.
11: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni

0: iz Meka za 5,40 €.
1: Seveda, saj je sreda.
0: Super sreda, super cena.
2: Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
3: Ati, mami,
2: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
4: Hofman stroj je med lepo.
5: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
0: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

Szekim Sene Budaval, DJ Domači and Shotor and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med počivališčema Robar Komanda in Studenec proti Kopru, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola. Večinoma bo jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, temperature se bodo povzpele do 22.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Z jesenskim enakonočjem se je začela koledarska jesen, ki je že prvo jutro prinesla temperature pod lediščem. Najizrazitejše v Babnem polju, kjer smo izmerili 2 stopinji pod lediščem. V nadaljevanju tedna tako nizkih temperatur ne bo več, snega pa zaradi visokih temperatur v višina še ni pričakovati. Jutri bo Slovenijo zvečer prešla oslabljena hladna fronta, konec tedna pa bo sončen. Italijanska vlada namerava z novo uredbo število tujih otrok v posameznih šolskih razredih omejiti na največ 30% z namenom izboljšanja integracije in preprečevanja nastajanja getov. Ukrep se osredotoča na učence brez znanja italijanskega jezika ter prinaša dodatne zahteve, kot so obvezni tečaji jezika za starše in prepoved nošenja pokrival, ki zakrivajo obraz. Odbojkarji bodo danes igrali za preboj v polfinale Evropskega prvenstva. Po uspešno opravljeni prvi nalogi v izločilnih bojih zdaj čaka Belgija, ki je v osmini finala izločila Češko. Tekma se bo v Torino začela ob 16. uri.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.

0: Петро Птуй. Все видимо.
1: Najbolj življenje zabavno. Obišči Up.
2: Hyundai i20G za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon G za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Se naše pravljice.
7: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
6: Med nami jo živijo.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga.

0: najlepšími otroškimi knjigami in revijami.
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
2: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. Toda ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu. 4

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Škodec vseh godcev ni odšel, v dolini tihi poživel.
1: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.

0: vedeti samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoji so med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v obe smeri med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola. Večinoma bo jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, temperature se bodo povzpele do 22.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ministrstvo za izobraževanje je z javnomnenjsko anketo ugotovilo, da večina vprašanih podpira prehod na 8-letno osnovno šolo. Pristojni minister Borut Rončević poudarja, da rezultati kažejo višjo podporo od nasprotovanja. Zaradi potrebe po informacijah pa ministrstvo odpira širok strokovni dialog in 10 razprav. Medtem opozicija reformi ostro nasprotuje in jo označuje za politični eksperiment. Mariborski kriminalisti so po dolgotrajni preiskavi kazensko vadili 3 fizične osebe zaradi osumljene zlorabe položaja, pranja denarja in davčne zatajitve. Vodilna moža

0: dve slovenski podjetji sta za upisovanjem fiktivnih računov na Slovaško nakazala 3,5 milijona evrov. Medtem ko je tretji osumljeni organiziral odpiranje podjetij z navideznimi direktorji za dvig gotovine. Zabaviščni park Six Flags Magic Mountain v Južni Kaliforniji je letos poleti zaprl svojo glavno atrakcijo Tobogan krat 2. Razlog za zaprtje je preiskava medijske mreže CNN in val več kot 100 tožb obiskovalcev, ki trdijo, da so na tej napravi v zadnjih dveh letih utrpeli hude možganske poškodbe. Podatki kažejo, da so opozorila o nevarnosti vožnje obstajala že več kot desetletje in vključujejo poročila o hospitalizacijah ter najmanj dve smrtnih primerih.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Špan festival mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Turiti.
4: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
7: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
6: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
7: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
6: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Autotehni Vis v Ljubljani.
8: Ati, mami, daj se
9: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
12: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
13: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
14: Frajeri delajo.
15: Frajer radio pa skrbi za
16: pravo štimungo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

0: Scene Budoval, DJ Domači and Shotor and Odor. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja.
1: Največja študentska veselica, Radio Frajer, prvi na vasi,
0: v mestu in na študentskih žurih.

0: Dan šiht ni predolg.
1: Če igra Radio Fraje.
0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v obe smeri, med počivališčem Marabar Komanda in Studenec proti Kopru, na cesta Šmarje Koper, Lucija, Izola. Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, temperature se bodo povzpele do 22.
1: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Med deli v strugi Save pri kraju Globoko so naleteli na že drugo neeksplodirano letalsko bombo. Težka je 213 kg angleške izdelave in opremljena z mehanskimi vžigalniki. Bombo so zavarovali na mestu najdbe, pristojne službe pa že intenzivno pripravljajo vse potrebno za njeno varno deaktiviranje in odstranitev, predvidoma ta konec tedna. Stanovanske nepremičnine so se na medletni ravni opazno podražile, k čemur je prispevala predvsem visoka rast cen rabljenih družinskih hiš in stanovanj, medtem ko so se nova stanovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani pocenila. Prodaja in skupna vrednost nepremičnin sta zrasli, pri čemer je medletna rast rabljenih stanovanj v Mariboru močno prehitela tisto v Ljubljani. Družba She's Alive, ki upravlja dediščino nedavno umrle legende Dolly Parton, je vložila zahtevek za prepoved približevanja proti njenemu nečaku, ki ga je pevka in igralka vnaprej izbrala, da je javnosti sporočil novico o njeni smrti, saj je v zadnjih tednih večkrat grozil službencem in direktorju družbe z nasiljem in celo smrtjo. Nečak se na zahtevek še ni odzval, sicer pa je Dolly Parton za sabo pustila pravi imperij, ne le glasbeni, ampak tudi poslovni, ocenjen na okoli 450 milijonov dolarjev.
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič

0: bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Hofmann stroj je med lepo.
3: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Tui, se vidimo.
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dober dan, Slovenija.
4: Hello.
3: Ja, dragi naši frajer in pa frajerke, danes je sreda, 23. september. Je pa za mene zelo poseben dan, zato ker danes svoj 23. rojstni dan, na 23. septembra, praznujeta moja dva bratca, dvojčka, Vitan in Alen.
4: Vse najboljše.
3: Ja, draga moja bratca, oziroma jaz sem res vesela, ne, zato ker jaz imam kar tri bratce, torej jaz sem najstarejša, potem sta Vitan pa Alen in imamo še najtamlajšega Tristana, tako da danes vam res iz srca voščim, tako kot vsak dan. Rada vam imam in zelo sem vesela, da sta moja bratca. Tako da upam, da imate danes tak prečudovit dan. Pa zdravja, sreče, ljubezni, pa da bote še naprej poslušala frajerja.
4: Kako si to lepo voščila, ker če bi kar kjer od mojih bratov slavil rojstni dan, bi jih zihar kaj potunkala tlele na radio.
3: Ampak javno kakor, pred vsemi.
4: Ja, točno to. Ampak kakorkoli že, vse najboljše še enkrat, tudi vsem ostalim, ki danes praznujete, ne glede na to, katero pomlad boste zdaj štela. Ne? Vam pa pošiljamo samo dobro glasbo, za začetek pa Modrijani in Valček mladih dni.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan na Radio Frajer.
2: Dober dan.
1: Ja, danes sva z Ivano odprla temo digitalne pismenosti pri starejših.
2: Ja, nekateri izmed vas ste se rodili v dobo, ne, ko telefoni še niso obstajali, ko je bila barvna televizija nekaj posebnega in ko beseda internet ni bila svetovni fenomen, tako kot je danes.
1: Ja, no, nekateri smo podrasli gor s tehnologijo, ki poznamo danes, ne. Dober, jaz in Ivana mogoče ne, midve sva dobile telefon pri kdaj sva dobile, ne vem.
2: Čaki, v enem četrtem razredu.
1: A ja, ti že tukaj zgodaj.
2: Ali še prej, ja, še uga sem imela, ko se dvigne gor.
1: Aha, Ivana je mečkem mlajši, mene so šparali do višjih razredov, a ne. Tako da, ampak Ivana, a se spomniš, si se učila uporabljati telefon, a je šlo tako samo od sebe, a si se prav učila?
2: Jaz se prav spomnim, ko sem se veselila, najprej sem imela tega na tipke, ko se dvigne zaslonček gor, pa sem pa dobila tega na tipke. In to je šlo pol nekako, veš, kar samo od sebe, mislim na dotik. To smo vsi čakali, ko zmešani. Ja, tako da je pol kar šlo samo od sebe.
1: Zdaj si pa predstavlji, da se moraš kar naenkrat naučiti uporabljati telefon brez tipk, televizijo, računalnik pa še mrske druzga.
2: Mislim, danes tehnologija ni več sam dodatek, ne? Ampak je postala kar del vsakdanjega življenja. Tako da za starejše je učenje tehnologije lahko pomembno kar na več področjih.
1: Ja, naprimer samostojnost, ne? Znanje uporabe telefona, aplikacij, spletnih storitev jim omogoča, da lahko sami uredijo marsikej, ne? Se pravi, od spletnega naročanja do bančnih storitev, kukorkoli. Pol je tukaj stik z družino, ne? So videoklici, pa WhatsApp, Messenger, družbeno omrežje omogoča lažji stik z otroci, pa vnuki. Tudi če živijo dalec stran, ne? Ko včasih so se videli resen, če kdo na obisk prišel, ne? Pol pa tlele še varnost, ne? Zelo pomembno je, da prepoznajo lažna sporočila, telefonske prevare in pa druge spletne prevare.
2: Ja, potem pa še dostop do storitev. Vedno več storitev se seli na splet, ne?
1: Ja.
2: Od naročanja pri zdravniku, pa do državnih, pa bančnih storitev, pa potem tudi večja vključenost na konc koncov, ne? Če tehnologijo obvladajo, je manj verjetno, da bodo zaradi digitalizacije izključeni iz družbe.
1: No, v glavnem, če imate kakšnega starejšega, ne, pa vas slučajno prosi za pomoč, dejte mu pomagati razumeti to našo tehnologijo, ker če smo čisti iskreni, ne, še

0: Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo!
1: Od 26. do 29. novembra

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Cesta Ljubljano-Kočevje je v pijavi Gorici zaradi nesreče zaprta. Na primorski avtocesti je promet oviran pred nanosom proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Na štajerski avtocesti pa je zastoj nastal med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. Popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo pooblačilo, popoldne nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 79-letnik je z avtom zapeljal v dnevno sobo. Zgodilo se je včeraj popoldne v Ankaranu, potem ko je starejši voznik v ovinku zapeljal naravnost, prebil betonski zid, nato pa trčil v stanovanjski blok. S prednjim delom avta je pristal v dnevni sobi pritličnega stanovanja. V nesreči sta bila poškodovana povzročitelj in njegova leto dni mlajša sopotnica, ki sta ostala okleščena v vozilu. Koprski policisti sumijo na nenaden spanec voznika ali pa na okvaro zavornega sistema. Uradni vzrok bo pokazala preiskava. Poslanci so danes na redni seji obravnavali predlog stranke Resnica za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Tam želi prepovedati obešanje različnih zastav podporo določeni državi ali skupnosti. Koalicija predlog podpira, opozicija pa je proti.
6: Predlog zakona, ki ga je spisala poslanska skupina Resnica, je namreč spisan slabo. Predlagani 14a člen namreč ne govori zgolj o palestinski, ukrajinski, mavrični ali izraelski zastavi. Njegovo besedilo je bistveno širše. Torej, na objektih javne oblasti naj bi bilo dovoljeno uporabljati samo tiste zastave, grbe, znamenja, napise, transparente in druge javno vidne oznake, za katere obstaja izrecna pravna podlaga.
5: Tako Jana Jerman iz stranke Svoboda. Italijanski preiskovalci pa so v nekem stanovanju v Neaplju odkrili več kot 3 milijone evrov v gotovini. Bankovci po 50 evrov, zaviti v celofan, so bili skriti v stenah, tleh in v pohištvu. Med racijo so aretirali 34 ljudi, ki so se, kot se kaže, ukvarjali z mafijskimi posli.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Se naše pravljice.
9: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
8: Med nami jo živijo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga, z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtoteh Nevis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtoteh Nevis v Ljubljani.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
14: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Hello, hello, na Radio Frajer ste ure, nek minut čez tretjo. Za vas pa imamo prštimano samo dobro glasbo, za začetek pa ansambel Saša Osenika pod Borovčki pred Šoturčki. Uživajte!

0: September, sreda in dopoldne sva se s Tejo že pogovarjali o Oktoberfestu, ki smo ga na prvem frajerskem večeru praznovali v Franciji v prejšnjo soboto.
1: Ja.
0: No, tam pa je manjkala naša Lucy, zato ker je bila na originalnem Oktoberfestu v Münchnu.
1: Ja, no in med vikendom, nama je z Ivana poslala tole glasovno sporočilo. Poslušajte.
2: Ej, še to sem vam hodila povedati, pač ful pera se toč in najslabše, ker jaz ne pijam piva. Stari v teh šotorih nimajo drugega kaperu, vsaj v temu neka sem jaz, no. In zdaj moram piti pa Coca-Cola. Kakorkoli, ej, je že vse luštene, še vse en vibe, ful ga pojemo, ful ga plešemo na klopeh. Pa te klopi so kar malo bolj trdne, veš, niso tako take, te gasilske, ki pri nas ne padaš tako hitro, tako da še nisem padla.
0: Le, iskreno.
1: Uboga revca, ja, stari. A si predstavljala, že se 5 ur peleš do Münchna, pa si na konc na največjem festivalu piva tres.
0: Mislim, iskreno, ne, boljš tako, pa da bi se nekaj sila, pa da bi bilo na konc slabo, če pač nima rada piva.
1: Ja, to je itak, no. Ampak dolčas je sigurno ni bilo, poleg vseh šotorov, kjer je glasba uživo, a ne, en kup piva in hrane, se na festivalih najde tudi, se pravi, ringelšpil oziroma zabaviščni park, a ne, en kup aktivnosti za družine, pa stojenc, pa spominki, pa valjda tudi en kup tradicionalne nemške hrane, ni da nije.
0: No, evo, drugo leto pa najboljš, da frajerke organiziramo en tak frajerski izlet na Oktoberfest.
1: Presežem, tu bi

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Cesta Ljubljano-Kočevje je pri Pjavi Gorici zaradi nesreče zaprta. Na Vipavski hitri cesti je pred selom proti Italiji zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na Primorski avtocesti je promet oviran pred nanosom proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču, na Podravski avtocesti pa predmet leži na vozišču pred Draženci proti Podlehniku in prav tako ovira promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji, zastoj še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tudi na cestah Izola Jagodje in Lesce Bleto obe smeri so zastoji. Gneča je zaradi popodanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo pooblačilo, popoldne nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pet žensk, ki slovenskega zdaj že nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožuje spolnih in drugih zlorab, se je odprtem pismu papežu Leonu 14. pritožilo nad prevelikim molkom, ki da obdaja sojenje pred posebnim sodiščem Vatikana. Molk so označile za nadaljevanje nasilja nad njimi, pozdravile pa so zakritje Rupnikovih mozaikov v Lourdu, ki ga bo ta konec tedna obiskal papež. Temperature so šle na prvi jesenski dan pod ledišče, najnižjo so zjutraj ob sedmih izmerili v Babnem polju, minus 2,1 stopinje.
4: Bo pa v naslednjih dneh nekoliko toplejša zračna masa znova dotekala k nam, tako da tako nizkih temperatur v tem tednu ne bo več.
3: Tako Katja Kozjek, Mihelec Zarsa. Pri kraju Globoko v radovliški občini pa so delavci med deli v strugi reke Save včeraj, tako kot v začetku meseca, odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki so jo zavarovali, pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno deaktiviranje. To bo predvidoma potekalo konec tedna. Naši odbojkarji pa v Torino pravkar začenjajo tekmo proti Belgiji. Ekipi se bosta borili za preboj v polfinale evropskega prvenstva.
5: So zelo dobra ekipa, zelo dobro igrajo letošnje evropsko prvenstvo, tako da bo zagotovo zelo težka tekma. Na nas je, da damo vse od sebe, odigramo zbrano in skušamo prikazati čim boljšo odbojko.
3: Pravi reprezentant Uroš Planinšič.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
9: Naj bo življenje zabavno! Obišči Whoop!
10: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si
11: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.

0: Matrúškou. Wow! Big Bang!
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obesta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
7: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
8: Jučaj.
7: Več na kovan.si.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.radioplus.si.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello, Slovenija. Evo, ura je nekaj minut čez četrto, kar pomeni, da vas je večina že zaključila šihtom. Eni ste na poti domov, drugi ste že doma, kakorkoli že, vsem pošiljamo ansambel Tomaža Rota, visoka nad oblaki, ta kalušna polka, no še pred tem pa vzrokovce in njihov čiračara.
1: Čiračara.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan na Radio Frajer.
2: Dobar dan.
1: Ja, danes smo z Ivano že debatirali o Oktoberfestu.
2: Ja.
1: In ne vem, če ste vedeli, tam ne sem, da se ful pije, ampak se tudi zelo dober je.
2: Ja, in kaj vse oni pojedo? Pazite to, samo v letu 2025 so pripravili približno 351 oziroma več kot 351 tisoč pečenih piščancev,
1: hendl.
2: Potem imamo več kot 71 tisoč svinskih krač, Schweinshaxen, 427 oziroma več kot 427 tisoč bratwurst, torej klobasic, več kot 45 tisoč kilogramov praženih mandljev,
1: ja,
2: in več kot 152 tisoč vegetarijanskih jedi.
1: A me ti heca, ja. Žeš, koliko je to hrane.
2: Ja, lej, treba je nafutrati vse obiskovalce, pa še približno 13 tisoč je zaposlenih ljudi.
1: Vse obiskovalce.
2: Ja, pač dobro, tiste, ki jedo na festivalih, ne, ker leta 2025 je Oktoberfest v Minhnu obiskalo 6,5 milijona ljudi, seveda ne v seštevku treh tednov.
1: V mašina. V glavnem, jaz sem se zdaj odločila, sem še do direktorja, gremo, da mu povemo, a ne? Definitivno gremo drug let tja vse tri fra.

0: za enkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurar!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na severni ljubljanski obvoznici je promet oviran pri priključku Nove Jarše proti Zadobrovi zaradi nesreče. Na cesti Ljubljana-Kočevje pa je pri Pijavi Gorici promet urejen izmenično zaradi nesreče. Zastoj je na štajerski avtocesti med razsipom Zadobrova in Šentjakobom proti Celju, zastoj je na cestah Izola-Jagodje in Lesce-Bleto v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem do okoli 11, dnevne pa od 18 do 24.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ljubljanska občina je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, zahtevo za zadržanje izvajanja. Po besedah državne sekretarke na Ministrstvu za obrambo, Vide Čadonič Pelič ne vidijo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje.
4: Nekoč smo prepričani, da se bo ta pokop tudi zgodil. Kajti prepričani smo, da se te žrtve zaslužijo spoštovanje, da najdejo svoj grob in njihovi svojci, da vejo, kje lahko prižgejo svečo.
3: Ob gobarski sezoni pa Zavod za gozdove Slovenije poziva k spoštovanju gozdnega bontona. Na dan lahko posameznik nabere največ 2 kg gob, nabirajmo le gobe, ki jih dobro poznamo. V zavodu še opozarjajo, naj obiskovalci gozdov spoštujejo omejitve vožnje v naravnem okolju in se izogibajo gozdnim deloviščem. Na Hrvaškem so prejeli dva brata iz Afganistana, ki sta s ponarejenima hrvaškima osebnima izkaznicama potovala proti Nemčiji. Policija ju je prestregla na letališču v Splitu, ko sta se želela ukrcati na let. Mlajši je potoval pod imenom kralj Ladislav, starejši pa kot knez Trpimir. Afganistanca sta na Hrvaško prišla iz Grčije, ponarejene dokumente naj bi pridobila v Atenah.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje.

0: Ptuj. Se vidimo. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
6: Super sreda, super cena.
1: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober, Dejan Vunjak. Vzrok, drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober, Modrijani, Ansambl Stil, Ines Erbus in Ansambl Odlom.
6: Vstopnice, Petrol in Entrio.
1: Oktoberfešta Juršinci.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
8: Nekaj minut čez peto se vam javljam iz frajerskega studija na tole sredo in vam pošiljam same lepe pesmi. Za začetek pa taka bolj umirjena, za dušo pobožat Modrijani in Zvezda mojih sanj. Uživajte!

0: Dober večer.
1: Hello, hello,
0: dober dan. Ja, no, urca je taka, da je že skoraj večer, ne? In sreda je 23. september. Jaz sem rekla večer zato, ker se že tuk veselim in že ptički na veji čivkajo, da bo ta vikend oziroma jutri in v petek v Stožicah pestro.
1: Ja, res je, Modrijani organizirajo kar dve noči, torej noč Modrijanov, ki je prvič v Ljubljani, obljubljajo kar orangi spektakel in iskreno jaz se res veselim.
0: Ja, poleg Avsenikov, ki so res velike zvezde, je dvorana Stožice gostila že kar nekaj globalno znanih obrazov, kot so Green Day, Il Divo, Elton John, pa Andrea Bocelli.
1: Ej, a misliš, da so tega Bocellija pred njegovim koncertom pelalke na Veliko planino ali pa v Postojnsko jamo, da je videl te lepote Slovenije?
0: Teja, ti ne veš, ne?
1: Kva?
0: Ja, on je slep že od 12. leta naprej.
1: Kaj? Opa, no pa vsaj upam, da sem mu dal kažen dolenski cviček za probati.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 v velikem prizadevanju.

za vsakim še ne bo dovolj. DJ Domači, en šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Na dolenjski avtocesti se je zgodila nesreča pred Grosupljim vzhod proti Novemu mestu. Promet je tam oviran. Na Štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju. Zastoj je še na cestah Izola Jagodje in Lesce Bled v obe smeri. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer ter v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Jutri najvišje jutranje temperature od 3 do 8, na Primorskem do 11, čez dan pa bo od 18 do 24.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 79.

0: 30-letnik je z avtom zapeljal v dnevno sobo. Zgodilo se je včeraj popodne v Ankaranu, potem ko je starejši voznik v ovinku zapeljal naravnost, prebil betonski zid, nato pa trčil v stanovanjski blok. S prednjim delom avta je pristal v dnevni sobi pritličnega stanovanja. V nesreči sta bila poškodovana povzročitelj in njegova leto dni mlajša sopotnica, ki sta ostala okleščena v vozilo. Koprski policisti sumijo na nenaden spanec voznika ali pa na okvaro zavornega sistema. Uradni vzrok bo pokazal preiskava. Poslanska skupina Svoboda pa zahteva sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali njihov predlog zakona za začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Menijo namreč, da je treba breme visokih cen goriva razdeliti pravičneje. V Hormuški ožini je danes tovorno ladjo zadel neznani strelek, ki je na plovilo povzročil požar, med posadko pa je napad zahteval dve žrtvi. Nemški policisti pa so prejeli dva Poljaka, ki osumijo, da sta med marcem in majem letos ukradla več kot 200 krav. Te sta nalagala na tovornjake in jih prepeljala na Poljsko. Dvojico so pridržali v začetku tega tedna, enega na avtocestnem postajališču v Brandenburgu in drugega na Poljskem. Slavna igralka Margot Robbie pa ni več Margot Robbie. Avstralka je namreč prevzela priimek svojega moža, britanskega filmskega producenta Toma Eckerleya.
1: Večja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan

0: Vrhnice, Petrol in Entrija.
1: Oktoberfešta Juršinci.
2: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Umeko kepa.
1: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18 Pro ali iPhone 18 Pro Max. Ceno pa razreži na do 24 obrokov, brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang, tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
3: Špan festival mobilnosti.
4: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan festival mobilnosti.
4: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan festival mobilnosti. Pridruži se tudi ti.
4: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Nikol že nismo šli, da ne bi še enega spil.
7: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
1: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
7: Pohod med vinogradi.

0: Kiparskimi kanoni.
1: Kmečki praznik u Svečini, zadnji vikend u septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Evo, dragi naši, skoraj smo pregurali tole sredo, kar pomeni, da, ja, ne, da smo že praktično v drugi polovici tedna, da se vikend bliža in da vsi že delamo neke plane, kakršne koli že so. Upam, da bodo v družbi dobre glasbe, zato pa vedno poskrbi Radio Frajer. Gadi, pojdi z njim, pridejo na naše zvočnike, še predtem pa ansambel Simpatik, jaz sem

0: Ne vodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Cesta Vrhnika pod Peč bo zaprta v Kamniku pod Krimom. Od petka od 22. ure pa do ponedeljka do pol šeste ure zjutraj. Cesta Bizeljsko Orešje pa bo zaradi obnove vozišča zaprta od sobote od 7. ure zjutraj do srede do 17. ure. Četrtek bo sprva še prenesel nekaj sonca, čez dan pa se bo postopno povsod pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer ter v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v polfinale evropskega prvenstva v Torinu, potem ko je v četrtfinalu premagala izbrano vrsto Belgije, izid je bil 3-1. Poslanci so danes na redni seji obravnavali predlog stranke Resnica za dopolnitev zakona o grbu zastave.

0: in himni. Tam želi prepovedati obešanje različnih zastav podporo določeni državi ali skupnosti. Koalicija predlog podpira, opozicija pa je proti.
1: Predlog zakona, ki ga je spisala poslanska skupina Resnica, je namreč spisan slabo. Predlagani 14a člen namreč ne govori zgolj o palestinski, ukrajinski, mavrični ali izraelski zastavi. Njegovo besedilo je bistveno širše. Torej, na objektih javne oblasti naj bi bilo dovoljeno uporabljati samo tiste zastave, grbe, znamenja, napise, transparente in druge javno vidne oznake, za katere obstaja izrecna pravna podlaga.
0: Tako Jana Jerman iz stranke Svoboda. Danes je dan slovenskega športa, ki so ga aktivno počastili tudi v državnem zboru. Poslance in zaposlene v hramu demokracije so spodbudili, da so poslanske klopi in pisarniške stole zamenjali za opravljanje motoričnih dejavnosti in gibanje v obliki 10-minutnega aktivnega odmora. Pri kraju Globoko v radovljiški občini pa so delavci med deli v strugi reke Save včeraj odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki so bombo zavarovali, pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno deaktiviranje, ki bo predvidoma ta konec tedna.
2: Čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Nikol še nismo šli da repše enga spil.
4: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
2: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
4: Pohod med vinogradi.
2: S

0: farmarskimi kanoni.
1: Kmečki praznik u Svečini, zadnji vikend u septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Špan festival mobilnosti.
3: Testne vožnje automobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Špan festival mobilnosti.
3: Predstavitev vseh storitev Špan centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Špan festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
3: 2. oktobra v Špan centru mobilnosti Brezovica.
0: Največja veselica na Štajerskem. Oktoberfešta Juršinci. Dva vikenda zabave pod velikim šotorom. 3. oktober. Dejan Vunjak. Vzrok. Drzni muzikanti in Dražen Zečič. 10. oktober. Modrijani. Ansambl Stil. Ines Erbus in ansambl Odlom.
1: Vstopnice. Petrol in Entrio.
0: Oktoberfešta Juršinci. Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
4: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
5: Ati, mami, daj greva smuča.
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa. Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
7: Super sreda, super cena.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Ki so polni. Obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci. Miran Ruda. Za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Rudan. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

За enkratne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in